našu te, pade mi nam, da mi mirišeš, pojit ću te džulu šerbetom, da mi uzdišeš. Oj, djevojko, Ana Dolko, budi moja ti, ja ću tebi pjesme, srdalinke pjevati, hranit ću te bademima da mi uzdišeš, da mi mirišeš, pojit ću te džulu šerbetom, da mi uzdišeš. Oj, djevojko, Ana Dolko, budi moja ti, Afion. Hvala, Afion. Ja ću tebi pjesme srdalinke pjevati. Pjevat ću ti pjesme srdalinke. Da mi uzdišeš, da mi mirišeš. Hranit ću te bademima, da mi mirišeš. Da mi mirišeš. Da mi mirišeš, pojit ću te džul šerbetom, da mi uzdišeš, da mi uzdišeš, džul šerbetom, da mi uzdišeš, djevojko, Ana Dolko, budi, Ana Dolko, budi moja ti, ja ću tebi pjesme srdalinke pjevati, srdah, srdalinke, hvala Afio, pojit ću te bademima, da mi mirišeš, pojit ću te džul šerbetom da mi uzdišeš. Džul šerbetom da mi uzdišeš. Miris ruža, miris džul šerbeta, miris

mirišeš, hranit ću te bademima da mi mirišeš, pojit ću te žul šerbetom, crvenim ružama da mi uzdišeš, pa da kažeš da mi mirišeš, da mi uzdišeš žul šerbetom, bademima moja Ana Golkom, moja lijepa djevojko. Pa da zapjeva Afion još jednom.

baby moja ci. Ja ću tebi pjesme sa Danim te pjevati. Hranit ću te bade mi, mada mi mirišeš, pojit ću te džun šerbetom. Da mi uzdišeš, aaa.

životinja. Vuk je u nas domaća životinja. Škrta zemlja nikoga ne hrani. Da preživiš moraš radit vani.

0: rutama iz BMW-a. Urla cajka na mukama, krećem doma u običajnim rutama. Mularija riga po zidićima i klupama, Vita raznosi kese od keruma. Od alkohola nema boljeg seruma. Grad spava, čujem udisanje i plać beba koje traže sisanje. Sniva, pun straha i prezira, u dubokom snu, dobro anesteziran. Grad spava, čujem udisanje i plać beba koje traže sisanje.
1: Ihr hört Freirad, das freie Radio Innsbruck.
2: Freirad.